خلبرساں نوجوان ناری سان مبینہ زیادتی جی کوشش کیس داخل گرفتاری نتی سگی بائجی تھانے جی حد گوٹ بہادر ڈرکھن میں سورن ورن جی ناری سان بن نوجوانن پارا مبینہ طور جنسی زیادتی جی کوشش کی میں متاثر ناری جی والد نیک محمد سمرو جی فریاد تے بن جوابدار تنویر سمرو اے طارق سمرو خلاف کیس داخل کیا ہو فریادی موجب سندس دھی پنجے گھر ماسی جی گھر ونی رہی ہوئی تو جوابدار پاڑے والے گھر میں کیس گیلے وٹھی ویا نیانن جی داہن تے پہنتا سی تو جوابدار فرار تھی ویا